Starlight și eram fiinei One Republic. Deci tot sunt de 8 minute este radio Starman, Starlight. Girls plus att så att texten visst numerig. Det är starkt normalt att svär sig en av oss att alltså se oss på sig. Jag ska svara dag av på dag. Det är en viktig att visst numerig. Visst en fars och en kats av strägg. Det är nu så bra att vara åt maskin. Vara exem gal gatt vid riktigt brev. Vi ska ta oss på oss med kostnader. Gå nåt det. Gå så kunde det oss lära. Det är ju så annars moksals. Jag snutt och kallar maskin. Vara att moksals och nackmen stilts. Det var tappos. Det är så bra att det maskin. Vara kon dag av grus. Lilli och boljas på. Ok, būs arī zelta dziesma, draugi mīļie, būs arī